ni mfana asema no ebrati au ayeyi be mfura na be fata o minya akofu una uti osoro ama ni timu honda da o mintu ayini so tufu be pri na amikyo na yenya akofu no timu da da da da My Lord Jesus, you are great. You are mighty. Lord Jesus.